0: wa kwa ga le mapolisi bone ba owa
1: mmm
0: motho tona ba khaetsega kwe ya nki ka go robala ga ikika ja ga ikire e go na le molao go ngwe le ngwe ena le molao
1: mmm
0: ka se re bana he ba kogetse wa leka ka o ka leka nka gone na ba me bone ke ba ntata
1: mmm
0: e ba di go ba bone ke ba khwatise ga gona nako ya gore ebile motho o ka go ntle ke ba a go ba le re bone mapolisi ga ke ba tsadi le bone ke ditlhe ke ba ntata.
1: Ha o tswa mo mpikeng wa o hetsa sekole o heditse mophato ohe o boya kae?
0: Ke gore ile ha ke tswa mo mpikeng ke heditse mo mpikeng wa ke heditse 1970. Mme jaanong hela yaka ele he ke dule hela ka tariki na tsa ana ra tile go ka a ra uta taha me hela ka ka o ka go mpitsa he dulala he nta di khang are re ntsa ha o ska ba wa dree ha o ngwana yo tom o ska ba wa dree ke ba tla gore hela ha o hetsa o boya tobira hey tobira na ko e le university ha o ka u ka go tobira o wai o le ka bojotlhe ee ala ka ke go nthukwetsa thata gore hela ha o tswa ha wa tobira me ha o ya tobira wa go tsa botuchere ke ipotsa gore hela teacher e kana nyana ka nna eme ruri ee 27 ntaga ke be ke ya go tsena go tobira ke gore ngwatsewa ngwaga ya ntlha lolodi ha standard 7a 7 e le motsena gabedi ngwaga ya e ngwaga ya bobedi e be nna 7b ha ya boraro e nna standard a ke ka ditsa mahala tsotlhe sentle ka ditsa matso tharo sentle hela ya no ke gore ha o hetsa standard a o ya go niege gore o go diha matric ga kere kgotsa o ya go post-2 ano ka wa ke gone ke tsa botichere jaano e rile ka 1975 ke ke ya go simolla ya non class ya nkha ya botichere post en ke mo hetsa e rile post VA ya non ngwa ga ya bohelo motobira e batho e bile gore go na le strike ko South Africa e bile kae kae education system ga ya siama kae kae e bile gore le tshona hempeng ya e bile ga e khole ba ka go rutwa seburu e bile se ba ka se engele le se kae kae kae o strike you ya no ga ke nna ha gile koko hostel ya ba setsanyana kwa ga hitse re go dire ga nko go dimokwa tsa se ye latela ntshona ha here ha schooling ha go ithlela go tlubetswe ke dikwalo ke makase matafuri ditilo dilo ditukile di fratere di khopilo ja na gore me bare ga se di classeng ana tse di go tlhatsetse ke hela ba eleng ba bangwaga ya bohelo ja no gore a gore ile le tshona ba go tswe le ba matri ha bidiwa mapolisi ei tsa tsige wa ke gone ke boneng gore ntwe kwa ne motho o tshwere lobelo hey he tabo ga makhubu kare o kare he tabo ga hela mo mmung ya la ko makhubu ya na ha ile gore mapolisi ya ne ba ka go tsena ka re he tabo ga ko makhubu ha go ithuba kong he tlotse kong ha robala kong ile tsa tsige le latelang ka mo sophakela ya no he dire nya mapolisi ba tsamaile ba boetse bentuku ebe he holo ga hela he holo ga makhubu e tla go tsena ha e tla go tsena ha hostel ha e tla go tsena ha hostele sister ya re ke halu dipakile sister ya re ke halu dipakile he ha hore ha paka o ra ya kae nya mongolomongo wa o lekela go gabona ka hare he tswa ralala ka dikeledi e selela he be he selela ke kwa nako ba simanyane le gone di fratere ditsentse lona mo dina mo isho gore lwa dipaka
1: mmm
0: postwe le matric lwa dipaka lwa tsama ya no go tobere ha go tswa dipaka wa dipaka ga o nna story sa gore nya e bile boitshwarelo kae kae mm go senyegile bokaloge batho ba tshubetse bokalo mme le basimanyana ruri e le se ba setsanye ha hostel ya tshona go le go sa diega tsepe ka mane di le paka he paka he ka he paka ba yolela ka lori me ile ha ise ho le lwe bile gore mongwe le mongwe o ne wa pampiri ke pasi jalo me pasi ye le yone gape ke gore o kgona go go kwala examen ya bohelo mme bala ba hi ukwetse botlhoko ka gore ba rile ba re examen e kgona go e kwalela mo bentuku a Grootsion mme be ga ke tsora ile kgweditse pedi tse taro ke ka go dula yala mo bentuku ke go na le dikolo tsa gago o studiera e re bohelo jwa ga November ya no he kwala la he hetsa e re ha e sina go heta di examen mo le mongwe a mena mena tsa gagwe a lekela ko khunyega mmagwe basadi ba tshwana le ha e le go ba bolelela sepe gore ebile hele hele lekilwe kae kae ga ke a go itidimalele ke ra nna ka didimala ke itse gore ga ra go sana a le le bogale jang a le mogote ke re a gore thupa e ka lelala ke ka uma ka gore nne ebile ke lelekile mo sekoleng ke gore jaanong e rile 1977 ka ga ngwaga e simologa ba bantela dikole megala ba botsa gore a ba banyana ba bala ba tswa mo Diebra a ba gone kong ga ba le gone ba ke ba tle go tsaya diraporote tsa bone he palama ke ra nna ke palama ke tsamaya ke ya go tsaya raporote ya mme ke ka go simolola ke theoga le ga go ba bos primary gore ga go ba bos primary ke rutile gone go tswa 1977 yoa go itlhela 2011 ile 2011 ke be ke re ke lapilenyana jaanong o ka re motho o ka go ikhutsa ke tsaya e le retirement ke ya go dula dingwaga di le pedi 2012 le 2013 ke ya go dula kompikirwa ka ke simolotse go aga nku ya me jaanong ke be ke ya go e heleletsa e rile ha go te mme ke jwa ke bodutu ke jwa ke bodutu ga ke re jang ke kwaetse mmereko e le ha go te 2014 e bile gore teachere nngwe wa kgokagala ha o ba bos primary ba ba boa ba mpitsa e ka go bereka ngwaga e wa e bereka ngwaga e hela mpikirwa a re ntse e bona o dutse hela mme ka tuka o ka tla watla go thusa so e rile 2015 le 2016 be ke ya go berekela ko kompikirwa 2016 yanong ke retire e ka go dula 2017 bodutu jwa re ahekong ka jojojo yanong go kgola o dutse hela mo tegang koo ke go hela o apa e be ke reng ya motho anka ke a dule hela o so kwa itse mmereko ke be ke ema ke ya go tsena di-classe ha youth center tsa design le tailoring goroka le go sega mme ga ke itse gore batho ke batho ba bantseng jang mme togo mo botshelong gone go gone gore ga o le mogolo fela wa go tsena gare ga banyana jaana o ka re batho ba akgamala he jaanong a ngwe ma ena o senkang mo di-classeng bagolo ba dutse ko magaeng ke na le mogatsa Botima Siki ka re he ka nna ga nna bo ngwa maalamese ko le sone he ka se tsena eme ga se tsena la ga iphuta go sega gae ga hetsa jaanong go tswa 2019 go itlhela jaanong janae gore ke dutse hela mo gae mme ke a sega ke a roka ke ra diaparo tse ke di jwalang janong jana bokete ke diaparo hela tse ke di itshegelang so go na le customer ba ka ba lere di-materiale motho a reng ya ke batla patrone e sega ga ke re janong madinyana a tsena ee ga ke a dula hela

0: madinyana a tsena ke kgona go tsaya madinyana ya go ja go ithekela setlhako kgotsa ke ya go rekela ntlo ya medijo ba bona ee so mme jaanong go loga le gone ke a loga ke a hikela ga ore o batla patronege o batlela ditilo tsa gago ke tla loga ke raya jaanong ke tla hikela
1: jaaka o tseile e le retirement bone o jewa ke bodudu go botlhokwa mo go kae gore ha o tsamaya ka ngwaga tsa bogodi o bona le sengwe se o ka se itirelang
0: go botlhokwa hela thata a itsane ha motho o dutse hela ke gone ha makgoko a tlang gone ga o bone nna ke santse ke tlhankega batho ba bobola mamele batho ba bobola eng nna ke ema hela ke tsamaya lehae le go go bina ke santse ke bina hela jaaka dingwaga tse ele wa nkitse motho ee ke santse ke bina hela jalo so o tshwanetse o exercise tsatsi le letsatsi o ema o tsamaya o ya kae a o ya toropong ga se go tsaya auto o reng ya ke ka kgokekgoe tsayala mo toropong aa go botlhokwa gore mmele wa gago o tlhokomele go botlhokwa gore tsatsi le letsatsi o ufe ene togo ga gona opo o batlang go tsogala ba ba tsogalang ke ba ba batlang

E ne botsa jaaka gore jaaka ditau itse ditau to go da senya gore ha tau e go senyetsa o ya kae ka gone go nona le batho ba wa le bone bana le gone.

Go ntse la mogaitso ke ga ka ke garela jalo puisano ya ga mesha ba se mogaitso ja kana buisana jalo ka botlhokwa le se le gore ba se ithutile ja ka tona wa lefapa la tikologo le bokyanala maetso indeleni Daniel anali mokgaolong ya oma eke mo bekeng e re le mo go yone mme ka gore la mogaitso ke re ke jaaka ke ne ke tsamaelelo yana mo nakong eno ya motshegare ke re ke go eleletsa mafelo a beke a mantle a re itlhokomele a re ipabalele kwa re yang teng mo gaetso dipula diana ba ba etang ba ne ba kgweetsa ka kelotlhoko ke re a ine modiga.

o di sa mesepele ya moagi mongwe le mongwe. Dumela moreetsi, amogela ditlhogo tsa dikgang NBC tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi tseo di balelwang ke Noa Madikgwe. Lekgotlapotlana la Palamente ya Zimbabwe mo letsatsi la maabane le dumelana ka molaokakanyetso o batlang go atolosa nako ya botautuna mo setilong go tswa go dingwaga tse tlhano go ya go tse supa, mme ebile molaokakanyetso o ka nna wa letlelela tautuna Emmerson Mnangagwa go busa lefatshe leo go fitlhelela ka ngwaga wa 2030. Tona ya Tlhaeletsano ya Cameroon ebile le moeledi wa puso René Emmanuel Sadi o ganne dipego tse di begileng ka ga botsogo jwa ga tautuna Paul Biya a tlhomamisetsa setšhaba gore tautuna o a tsoga. Mothusa tautuna wa America J.D. Vance a ikgogela morago mo loetong le a neng a le rulagantse la go kopana le batsereganyi ba kwa Switzerland, tota ba kwa Irane kwa Switzerland gompieno go simolola dipuisano ka ga tumelano ya go fedisiwa ga ntwa e dirilwe magareng ga Terene le Washington. Ba Standard Sport ya kwa Britain e bolela gompieno gore e segetse Karim Khan kwa thoko mo tirong go yo go begiwang fa e le mosekisi yo mogolo wa International Criminal Court pele ga segelwa thoko mo tirong ke kgotlatshekelo ka kgwedi ya Seetebosigo e balamalatsi a le robedi mabapi le molato o a o lebisitsweng wa boitshwaro jo bo sa siamang jwa gagwe ka tsa tlhakanelo dikobo. Kwa bokhutlong lephata la merero ya mafatsha selela fora le ganana le kgang ya gore le ne la kopa gore go thibelwa mogwanto wa lekoko la kganetswa kwa Irene o neng o tshwanetse go tshwarwa ka letsatsi la matlhatso kwa Paris. Di ne di lekalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi, re tsa dikgang tse di tla latelang ka nako ya bone e le dikgang ka bokhutshwanyane.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
1: O reditse sekepe submarine mo TYSFM.
2: Ready to TYSFM, mamoratoa.

Tumela moreetsi ya mogala dikgang NBC tirelo ya setšhaba seo di balelwang ke Noa Madikgwe ka nako ya bone mme tsone tsa re. Ba duela lekgetho ba filwe sebaka sa dikgwedi tse pedi go simolola ka kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le masome.

bolela gore batho ba le 90 ba tlhokafetse, mme ba bangwe ba ba fetang 12,000 ba tsenwe ke bolwetse jwa cholera jo bo anamang ka bonako kwa Bono e tlhasetsweng ke ntwa ya kwa Nigeria. Palo ya batho ba ba tlhokafetseng ba bolawa ke leroborobo leno le le simolotseng kwa tshimologong ya kgwedi ya Motsheganong e ne ya tlhatloga go tswa go 74, mme go ne gape gwa gore go na le batho ba le 78,000 ba ba tsenweng ke bolwetse jono. Mme legale OCHA e ne ya bega gore mekgatlho e ntshang dithuso e ne ya oketsa kalafi le go oketsa matsholo a go disiwa ga bolwetse jono, ga mmogo le go netefatsa gore setšhaba se kgona go bona metsi a phepa go thusa puso go thibela leroborobo leo. Ofisi ya relentswa OCHA e ntshitse madi a kanang ka didikedike tsa didolara tsa Namibia di le 66 go thusa go tsibogela seemo seno sa tshoganyetso, mela go sampe go tlhokega le go tlhokagana le thuso e ntse go thusa go thibela le gone go alafa bolwetse jono. Re di isang kwa bokhutlhong ka kgang ya bofelo ya tsamafatsha sele ya re maphata a magolo a puso ya Libya a dumalane ka tsela e go tla tshwarwang ka yone ditlhopho tsa botautona le tsa palamente tse di sa bolong go letelwa dikgwedi di le robedi. Lefatshe leo le le humileng ka lookwane le ne tota le ntse le kgaratlhela go tswa mo tlhakatlhakanong e neng ya latela morago ga go tsologa ga puso ka ngwaga wa 2011. Tse di bakilweng ke go thankgolwa ga ga Mama Gaddafi yo a busitseng lefatshe leo ka nako e telele. Motsamaisa dipuisano tsa palamente yo nnang kwa Benghazi Aguila Sala mmogo le moeteledipele wa kansele ya ga Tautuna Mohamed El Menfi le moeteledipele wa kansele kwa godimo ya puso Mohamed Takala ba ba nnang kwa Tripoli ba rile ditlhopho di tla tshwarwa ka kgwedi ya Tlhakole e bala malatsi a le 17 ka ngwaga wa 2027. Wetso re di digela ka tsela e ntseng jalo dikgang tsa nako ya bone. Re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa mo phirimaneng le dikgang ka botlalo.

0: matlhatsana.
1: Madume ke a dumedisa moretsi wa tirelo ya setšhaba, dumela kae kapa kae ko o leng teng moretsi wa tirelo ya setšhaba. Nna ke bua Boisiwe Hlongwane, mosana mosetlhatsela yo sa robaleng ka ditlhako. A ke tse sebaka se ke go amogele ke go dumedise ka pina e monate e ka go itseseng gore re mo mafelong a beke go Vrydag go Labotlhano, mme ebile monate o potleng. Kae kapa kae ko o iphitlhelang o le teng, ke dumela gore o setse o ithulaganyeditse go ka tsa thulaganyo ya gago ya matlhatsana.

Kipina seri mna timuretsi ka Major League DJ bantse bare le plane e lendile ke gore gore se fofane sa mafelo a beke se setse se kotama wena o kae o dirang o mogole mang me gapelwa kae gompieno gone ke batlana le ba ke tla basalang morago moretsi tla nalo wena re tlogeletse dingwe dikgang re tsena mo dikganyeng tsa gago tsa kgotlatshekelo moeteledipele wa LPM Bernate Swartboy o ne a botsa lefapha la bosiamisi le dikamano tsa badiri gore a tsamaiso ya bosiamisi e dirisediwa go bogisa ka tsela e e siameng kgotsa ya sepolotiki o ne a bolela ka ga kgetse ya tona ya pele ya temothuo ditlhapi metse le diphetogo tsa naga Mac Hengari yo o batlisiswang ka ditlolomolao di le mmalwa tse gotweng o di dirile Swartboy a re go tshepa tsamaiso ya bosiamisi go ikaegile ka gore a go sekisiwa go ikaegile ka bosupi le molaotheo ya molao e seng ka mabaka a sepolotiki. Fa ne a araba matshwenyego a ga Swartboy, tona ya bosiamisi Wise Emmanuele o ne a gatelela gore ditshwetso di tsewa go ya ka molaotheo, molao wa tsamaiso ya bosenyi le molao o maleba. O bolela gore kgang nngwe le nngwe e fa pele ga mosekisi mogolo e sekisiwa ka tsela e e ikemetseng le go ya ka se e leng sone. Ke kgang ya gago ya ntlha moretsi e re lebelelang mo thulaganyo ya gago ya matlhatsana. Mo kganyeng e nngwe moretsi ya kgotlatshekelo ba re ofi.

Mretsi, Reynold Samuel Waka Waka Gwa Josep. Mretsi, ke leina te ke dumela gore la itsege. Ke ya no gore o utlwe sentle gore Waka Waka ke mang. Tla ke mo ne pina ya Maqaisa o nthela re ke tsonetse o di batlang tsewa. Ke ya no bodula sentle o moretsa.

ke 0625620 14, ke 0625620 14. Ga batla go tsena ka kwano mogaetsho, ke utlwe gore wena wa re maitse wa gompieno o tshetse bola jang. Maabana ga kereletse tshela bola, ai bafana bafana, ai jane ke batla go tlwa gore maitse wa gompieno o tshela bola jang.